Kjæle og ni. Bei der Oma hem og pent. Dejerle kjær, den hem og så møger alt kind. Doch bei det sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.